0: コントロールセンター、ジャパンエア4、フライトレベル3、7-0。
1: Japan Air 4, have you more yes than your 2? Are you busy, Mark?